Drink. Young money. Love in a thousand different flavors.

0: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: 1, 2, 3, 4
1: Nebeski radio.

Preški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, Zoli Vampiro Galić.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Mora

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.
1: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena, uredan ispravan, postao si dosadan, kaži kad smo postali.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feringa, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feringa, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli na početak još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. Pred nama je sedma nedjelja po Uskrsu, nedjelja prije duhova. Nedjelja u kojoj ćemo se spomenuti svećeničke molitve na posljednjoj večeri, kada se Isus moli za sve nas svome Ocu Nebeskom, za proslavljanje, a i za nas koji nas vodi k njemu, u njegove stanove. Kakvu smo tek ljubav zaslužili, da spasitelj svijeta, onaj koji u ruci drži nebeski svod, sin moli za nas. Oh, ta ljubav, njegova neizmjerna. Jesmo li zahvalni za tu ljubav? Jesmo li spremni uvijek primati? Jesmo li spremni i dočekati silu i snagu Duha Svetoga? Ta zajednička pitanja postavljamo sebi, a pozivam vas da zajedno promišljamo sa urednikom današnje emisije Duhovne minute Kupreškog radija, sa našim fraćirom Lovrićem.

Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u sedmu uskrsnu nedjelju, da zaista možemo se malo opustiti, kao što hranimo svoje tijelo i pazimo ga, to i treba tako, jer nam ga je Bog darovao i želi da ga čuvamo do Božje volje, i s tim onda da nahranimo i svoju dušu. Pa ja uvijek ovako imam običaj reći, pa dajmo barem onoliko koliko se brinemo za tijelo, da se barem toliko brinemo i za dušu. Ovo tijelo ovdje prolazno živi, ne znam, nekoliko godina, 50, 70, 80, već ređe i 90, a vječnost nam ne smije proći. Pa o tome malo trebamo razmišljati. O zadnji put bi samo želio još ovo dodati, da sam pretprošli vikend, ne ovu sa šestu nedjelju, nego petu, bio sam u jednoj ercegovačkoj župi Dračevo. Kako ja ovdje, župnik Frivan Kasol i ja, imamo nedjelju mise, nemamo nikada dvije mise isti sat, pa jedan je uvijek u tom smislu slobodan. Frivan je zato, kome god zove, da ja mogu doći i zamijeniti, i tako mene mnogi svećenici zovu. Pa sam dakle u tu pretprošlu nedjelju bio u župi Dračevo kod don Mate Pehara, koji je prije bio u Rakitnu u župi Sutina. Pa i mene je to zanimljivo da malo vidim i tu župu novu, ona je 4 km od granice prema Metkoviću sa Hrvatskom. I to, onda sam rano misu imam u 8 sati, iza te mise ulazim jedna gospođa i njoj je drago što sam ja Livnjaka, i ona Livanka iz prilike rođena, Hrsto, lipo, dobro. Pa rekao, valjda neće opet neko iza pučku misu doći. A oči, opet dolazi jedna dama i molim te, ona je jedna kupreška, moje nekadašnje pače kojim sam ja bio vjeroučitelj, dakle u osnovnoj školi Fra Miroslava Đaje, ona je Marina Kuštro, dakle to je tursko prezime, zaboravim sada kako se zove, toliko je ona bila vesela, radosna, evo da njezin vjeroučitelj, dakle iz škole je Fra Ćiro, došao tu i ona se udala u Dračevo. Zove mi na ruča, kao što je Livanka zvala, rekao danas se ne mogu jer žurim u Livno, pošto je misa bila na groblju u mome rodnom Odžaku ispod Dinare, ali rekao mene će don Mate još zvati pa bit će vremena. I evo tako nam taj život bude i zanimljiv, posebno ovakvi nenadani susreti, ti lijepi susret. Pa evo malo ja pozdravljam su obitelj od naše Marine Kuštro koji nas sada slušaju, da smo se to sreli, a bit će toga još i koji put. I meni tada posebno srce zaigra, jer evo, nakon toliko vremena s nekim se iznenada vidiš. Pa ideo mi dalje sada na sedmu uskrsnu nedjelju. Ja bi mogao staviti naslov, ono, više nisam u svijetu. Oni ostaju u svijetu. Poruka nam je Isusa Krista. Naime, nedjelja nakon Isovog uzašašća, a to je sad bilo u četvrtak, na nebo, dakle, vrijeme je kada učenici s Marijom, Isovom majkom i s pobožnim ženama očekuju obećanog im Duha Svetoga. Zato su imali posebne pripreme kroz molitvu i ohrabrenje jednih drugih da se ne boje. To je ono, da se ne boje. I ono je 365 puta imamo u Svetom pismu gdje Isus nam, Bog nam govori ne boj se. Čini mi se da su svega bili svjesni. Sada još očekuju samo jakost Duha Božjega da bi se mogli oduprijeti svijetu, jer im Isus rekao da on ide sa svijeta, a da oni ostaju još u svijetu. Dakle, bili su svjesni i one vrlo važne rečenice s posljednje večere da čekaju silazak Duha Svetoga. Imao bih vam još mnogo toga reći, ali Duh Sveti kada dođe, sve će vam kazati. Vjerujem da se nadali da će im i Marija što god isprositi kod svoga sina i Duha Svetoga. Pa naravno, hoće to naša draga Gospa. Jer učenici okupljeni oko Marije očekivali su u dvorani posljednje večere dolazak Duha, molitvom su se pripravili za teško poslanje da budu svjedoci Kristovi u svijetu. I u dvorani te posljednje večere s Marijom u molitvi Krist se vratio svome ocu, no on je obećao
da će biti sa svojima i da će im poslati duha. Oni koje on šalje u svijet očekuju taj dolazak u molitvi i spominjući se posljednje gospodinove volje. Prvo nam je čitanje današnje svete nedjelje iz dijela apostolskih. Pošto Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili. Petar, Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušni, postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom. I to trebamo znati. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Vjerujem da ću uživati dobro Gospodnja u zemlji živih. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. Zjedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milosti mi budi usliši me, moje mi srce govori, traži lice njegovo. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. Drugo čitanje današnje svete nedjelje jest iz prve poslanice svetog Petra apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Boži u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac, ili makar i kao nametljivac, ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Aleluja.

Desnica, Gospodnja se proslavi, desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti. I kad

Evanđelje današnje svete nedjelje jest po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju ima doh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste. Po riječima Svetog Evanđelja.

0: proslavi i bit ćeš proslavljen, pa u ovom drugom dijelu malo o tome razmišljamo. Isus je dakle na svojoj posljednjoj večeri u svom oproštajnom govoru malo prije svoje muke molio svoga nebeskog oca. To je Isova molitva, pazi. Oče, došao je čas, proslavi sina svoga da sin proslavi tebe. Ja te proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao da izvršim. A sada ti, oče, proslavi mene kod sebe, jer Isus je proslavio oca. Naime, nitko od sinova ljudski nije tako savršeno ispunio volju nebeskoga oca i tako vjerno odgovorio na njegov plan kao naš gospodin Isus. On je time u najvećoj mjeri i najsavršenije proslavio oca koji je na nebesima. Istina, put do te proslave vodio ga je kroz poslušnost i žrtvu od poniznog prihvaćanja obličja sluge do potpunog predanja samoga sebe na kalvarijskom oltaru. Kroz sve dane svoga zemaljskog života dijelio je sudbinu čovjeka, a ponajvećma u svojim zadnjim časovima, kad se potpuno predao kako ljudi ne bi nikada mogli sumnjati u njegovu najveću ljubav. Po njemu je Bog pohodio svoj narod. Nebo je progovorilo kroz njegova usta. Jedan odsjev nebeske slave i ljubavi izbijao je iz njegova predobrog srca, koje je želio kroz svu povijest imati otvoreno za sve umorne i opterećene, kako bi ljudi u tom srcu uvijek nalazili svoje najsigurnije utočište. Njegova dragovoljno prihvaćena pregorka, muka i smrt najveća je proslava Božje ljubavi, jer je samo ta i takova ljubav mogla prihvatiti križ i na tom drvetu posvećenom rastrganim udovima Božjeg sina prinijeti najuzvišeniju žrtvu za spas svijeta. Sve te ruke koje su svakome samo dobro činile, prikovane na tvrdim gredama i raširene, vječni su poziv na srce koje nikada ne prestaje ljubiti. I otac ga je proslavio jer ga je postavio sebi s desni i uvijek će biti u slavi očevoj. A onda i mi, dragi slušatelj nebeskog radija, trebamo i moramo proslaviti Boga svojim životom. I mi dakle moramo to, jer Bog nas je zato i stvorio. Zato nas je i po svetom krštenju posinio. Zato nas je po svojoj milosti i po vrhu naravnim krepostima i darovima i obogatio. Zato se on od nas ne želi ni odijeliti. Znamo da je Bog i sve ostalo stvorio na svoju slavu. I sva nerazumna živa i mrtva bića Boga slave na svoj način, iako mnogi toga nisu svjesni. Psalmista je rekao: Celi anarant gloriam Dei, što znači nebesa navješćuju slavu Božju. I to je istina. Sve na svoj način govori, pjeva, veliča i hvali Boga kao sada ove divne ptice i ostalo u proljeće. Ma nijedan cvjetak ne zna zašto cvate, bar mi tako mislimo. Nijedna iskra ne zna i ne pita čemu njezin čar. Nijedan potočični potok ne zna i ne pita kamo i zašto žubori i kamo se žuri. A nijedna ova lijepa ptičica ni ne sluti kom je pjeva, pa ni one kukavice. Jedino čovjek, zapravo jedino pravi kršćanin, sljedbenik Isusa Krista, zna zašto živi i kome teži. Jedino on zna da je Bog naš stvoritelj i otac, koga moramo spoznati, ljubiti i njemu jedinome služiti. Drugim riječima, Boga moramo na isov račun način, dakle, slaviti to, zapamtimo. I trebamo biti vjerni do groba. Sveti Ambrozije je rekao, čast je služiti onome koji je moćan. Što je gospodar kome služimo moćniji, to je za nas veća čast ako njemu služimo. Zato je za nas koji smo odlučili da služimo gospodaru svih gospodara, kralju svih kraljeva, samome Bogu, to najveća čast i najveća sreća. Jednog su dana svetu Agatu doveli pred poganskog suca Kvintinijana da je odvrate od kršćanstva. Rekao je odvažnoj djevojci, zar se ne stidi zvati se kršćankom i klanjati se kao Bogu onome koji umro raspet na križu? Zar te nije stid njemu služiti? Ti potječeš iz odlične obitelji koja je rimskom carstvu dala izvrsni činovnika i službenika. Agata mu odgovori, varaš se Kvintinijane, ako misliš da ponizijem svoj stalež ako služim Kristu i da je služba Kristu manje časna od službe caru koju su odabrali moji pređi. Moraš znati da je mnogo časnije biti sluga Kristov nego vladati čitavim rimskim carstvom. Eto kakav nam je primjer dala sveta Agata, koja je smatrala najvećom čašću što smije biti u službi Božjoj i živjeti po njegovoj svetoj volji. Ona je ostala vjerna Bogu, Isusu Kristu, sve dane svoga zemaljskog života. Svoju je vjernost čak posvjedočila i potvrdila mučeničkom smrću. Ni najveće muke nisu je mogle odvratiti od vjernosti Bogu i ljubavi prema Isusu Kristu. Vjerna je bila do groba. Nije dosta biti Božji samo onda kad nam je dobro i kad nam ništa nije teško, nego i uvijek moramo ostati vjerni Bogu i svojim krsnim obećanjima kojim smo se odrekli đavla i svih njegovih dijela i svega njegova sjaja, te odabrali i opredijelili se za Boga po primjeru Isusa Krista. I onda, kad nadođu kušnje, bolesti, koje druge žrtve, pa i sama smrt, poput Isusa, svoju ljubav prema Bogu moramo dokazivati upravo preko žrtava i poteškoća, pa i same smrti. I što će biti i naša najveća žrtva. Naš Bog traži od nas čitavo naše srce i svu našu ljubav. I to ne samo za nekoliko dana i godina, nego do groba. Tek onaj koji ostaje gospodinu vjeran do groba, taj će primiti krunu slave. I tko hoće da zauvijek bude s Bogom, mora biti spreman sve radije podnijeti, nego da se iznevjeri svome Bogu. Nikada ne sumnjamo u svoju vječnu proslavu. Čitao sam kako jedan američki stručnjak za svemirske letjelice, čuveni Werner von Braun, inače rođeni Nijemac, u nekom razgovoru o čovjekovu prodoru u svemir izjavio sljedeće. Dok bolje upoznajemo stvorene stvari, morali bismo bolje upoznavati stvoritelja i morali bismo steći dublju spoznaju o odgovornosti čovjeka za ono što Bog hoće. Svemirski letovi s ljudskom posadom fantastični su pothvati, ali oni su otvorili samo mali prozor u ogromni svemir. Ono što kroz taj prozor možemo vidjeti od beskrajnih tajna svemira potvrđuje sigurnost da ima stvoritelj, tako reče čuveni Werner von Braun. Prije 20 godina sastali se Nobelovci da proglase u zadnje vrijeme 20. i ovoga stoljeća, pa još malo ranije, koji bi to bio genije najjači. Naravno, svi su izabrali čuvenog Alberta Einsteina, a on je u svoje vrijeme govorio, doista ima mnogo toga što ja znam, ali mnogo više ima onoga što ja ne znam. tako veliki Albert Einstein. Svojim razumom čovjek spoznaje da ima stvoritelj, ali i da ima odgovornost stvorenja koje ima i slobodnu volju i da ima nagrada za dobro upotrebljenu slobodnu volju. Nikada nikome zavolju i ni zbog bilo koji poteškoća koje mogu i sigurno hoće nadući u životu. Neću biti izdajica svoje vjere. Gospodin sve to vidi, jednom će mi naplatiti moju ljubav, moju vjernost i odanost do groba. Uvešće me svoje kraljevstvo i ovjenčati me kruhom vječne slave. On ima vlast da dade život vječni svima koji se trude da ga životom i u životu proslavi. Dragi slušatelj Nebeskog radija, ja gotovo svakodnevno kad mogu slušam fon box Nebeskog radija kojega vodi naš dragi Josip Ivić i Ivana Žulj. Vode, jednom sam zapisao od prije nekoliko godina što su oni rekli ovaj jedan podatak, pa evo neka ga čuju i slušatelj Nebeskog radija i danas, ovo je bilo prije, od prije nekoliko godina. Dakle, ovako su oni javili. Proždrljivi John u USA, dakle USA, ne sad, nego USA, za okladu guta žive žabe i svašta drugo i dobiva okladu. Onda se okladio, da će paziti ovo, za 10 minuta pojesti 40 baklava amašala. Ostala je, i sad komisija je tu, stoperca je uključena, on guta te baklave. Ostala je još jedna, dakle, jedna minuta i tri baklave. Publika gleda u Johna, a John u tri baklave i ta jedna minuta. Taj John ih uzima i guta, guta. Publika plješće i vrišti. John koluta očima i pada mrtav. Eto, to je smisao njegovog života. Pa razmišljajmo, dragi slušatelji, i o tome.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

i praktično ova sedma uskrsna nedjelja, ona nam je priprava za dolazak Duha Svetoga. Svi oni bijahu jednodušno, dakle, postojanju u molitvi sa ženama i Marijom majkom Isusovom i braćom njegovim. Ove riječi iz dijela apostolski koje smo čuli u današnjem prvom čitanju govore nam kako su apostoli u sabranosti i molitvi pripremali da prime obećanog Duha Svetoga. I kada je Duh Sveti sišao nad apostole, 50. dan nakon Isusova uskrsnuća, proizvoje u njihovim dušama divne učinke. Divne učinke proizvodi Duh Sveti u našim dušama ako ih nađe pripravne. Apostoli su se pripremali 9 dana za dolazak Duha Svetoga. Nastojimo i mi u ovoj duhovskoj devetnici pripremiti duše svoje da na duhovski blagdan u što obilnijoj mjeri siđe milost Duha Svetoga na naše duše. U toj pripremi prije svega moramo shvatiti da su dva posve oprečna pojma: milost Duha Svetoga i grijeh. Zato, ako želimo da Duh Sveti siđe u naše duše, moramo i očistiti od grijeha koliko najviše možemo. To je lijepo istakao prvak apostolski Sveti Petar već na sam dan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu u svojoj prvoj propovijedi. Na njegovu propovijed mnogi su se skrušili i pitali: što nam je činiti? A Petar im je rekao: neka čine pokoru i neka se krste u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit će Duha Svetoga. Prema tome, naša priprava za primanje Duha Svetoga mora biti kajanje za grijehe, očišćenje duše od grijeha po sakramentu svete ispovjedi. Daljna priprava mora biti molitva. Za apostole izričito nam govori Sveto pismo da su bili jednodušno postojani u molitvi zajedno s majkom Isusovom Marijom. Isus nas također i sam uvjerava da ćemo svojim molitvama isprositi darove Duha Svetoga. Kad dakle vi koji ste zli umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš dati s nebesa duha dobroga onima koji ištu od njega. Svijeci su bili duboko prožeti duhom molitve i baš zato primali su tolike darove Duha Svetoga, obilje svakovrsnih Božjih milosti. Treća naša priprava za primanje Duha Svetoga mora biti ljubav. Duh Sveti sišao je nad apostole u liku ognja. Oganj je simbol ljubavi. Prema tumačenju nekih svetih otaca, time je Duh Sveti htio pokazati da on silazi samo u one duše u kojima plamti neugasivi oganj ljubavi Božje. Djela apostolska govore nam o prvim kršćanima da su bili puni međusobne bratske ljubavi, da su bili jedno srce i jedna duša. Zato su i vidljivo resile i mnoge druge kršćanske kreposti. Želimo li mi da u nama djeluje Duh Sveti sa svojim milostima, moramo biti prožeti iskrenom ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Da se što bolje pripremimo za dolazak Duha Svetoga, moramo davati dobar primjer. Neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Ovim riječima Isus jasno naglašava da smo dužni davati dobar primjer drugima. Ako dajemo dobar primjer bližnjima, bit ćemo i sami prikladniji da primimo veće obilje milosti od Duha Svetoga, a u isto vrijeme time potičemo i druge da teže za boljim kršćanskim životom, te su onda i oni dostojniji primiti obilje milosti Duha Svetoga. U svoje vrijeme jedan župnik iz Stuttgarta, a zvao se Emil Kain,
pripovijeda sljedeće. Jedne večeri iznenada bio je pozvan u bolnicu te nekom mladom časniku. Vojnički časnik lijepo ga pozdravi i rekne mu: "Nisam katolik, ali želim to odmah postati. Znam da su mi dani odbrojeni i želim umrijeti kao katolik. Molim vas, pomozite mi." Svećenik ga zapita: "Što ga je na to potaklo?" A on odgovori: "Želim se ispovjediti i zato želim postati katolik. Želim priznati svoje grijehe i čuti riječi od rješenja od grijeha, inače ću očajavati." Kad je bilo sve uređeno što je potrebno i kad je svećenik izgovorio riječi od rješenja, neobična radost i kao neka svjetlost obasjala je njegovo blijedo lice. Iz zahvalnosti poljubio je ruku svećenika koja ga je znamenovala svetim križem. A već oko pola noći rastao se s ovim svijetom, dok je svećenik još jednom izgovarao: "Odrješujem te od svih grijeha tvojih." Svećenik je razgovarao s njim izvan ispovjedi i pitao ga među ostalim: "Odakle znade za katoličku ispovijed?" On je odgovorio da je kao mladić bio paž kod Saskog kralja, koji je bio dobar katolik, i pratio je njega često u dvorsku kapelu. Tu je gledao kako kralj i drugi vjernici idu na svetu ispovijed i svetu pričest. Toga se uvijek sjećao. Eto što čini dobar primjer. Kralj je već odavno bio u grobu, ali njegov dobar primjer dugo je djelovao i nakon njegove smrti. Jest, dragi slušatelj Nebeskog radija, dobar primjer koristi i ondje gdje ne pomaže više nikakva opomena, nikakve riječi. Predragi vjernici, na sve spomenute načine, to jest pokajanjem za grijehe, pa i one najmanje, molitvom, ljubavlju prema bližnjemu i dobrim primjerom, nastojimo i mi ovih dana pripraviti se u duši na veliki duhovski blagdan, da onda Duh Sveti nađe u našoj duši mili i dostojan stan svoj, te nas obaspe obiljem svojih milosti, obiljem svojih sedam darova koje on ima, od mudrosti pa dalje. Eto, o tome razmišljajmo i mogli bismo pri koncu reći: ma kucnu je čas za to. Naime, nastupio je tako dugo očekivani čas. U vječnosti je bio utemeljen u srcu Trojedinoga. Kada je Sin Božji radi toga časa postao i Sin Čovječi i naselio se u Nazaretu, do toga trena trebalo je proći još 30 godina. U vrijeme javnog djelovanja svakodnevno je mislio na taj čas, ali on je još uvijek bio daleko. Sada, danas i ovih dana, kao što je bilo na Veliki četvrtak, dok sjedi s učenicima kod večere, taj čas je tu, došao je. Teški čas, čas trpljenja, poniženja i samrtne borbe. I svakog trenutka započeće na Maslinskoj gori, a završit će onda dan poslije na Kalvariji. A o čemu govori Isus u iščekivanju tog časa? Govori o proslavi: "Oče, proslavi svoga Sina, da tvoj Sin tebe proslavi." Dakle, to je Isusova molitva. I nikakvog mrmljanja, nikakvog prigovaranja, nikakvog optuživanja. To je trenutak vjere, ufanja i ljubavi. Prije nekoliko godina izišla je kod nas ponovno opširna knjiga "Oproštajna pisma žrtava za slobodu". Pisma naših ljudi za vrijeme rata, koja su napisali u zatvorima kada su čuli da je kucnuo njihov čas. Neki su ga očekivali, a druge je sasvim iznenadio. Uspjelo im je doći do komadića papira te drhtavom rukom napisati na njemu nekoliko riječi i tko zna po kakvim putovima poslati ih svojima. U takvim trenucima čovjek nije glumac, i sebi i drugima do krajnosti je iskren. I što su napisali u tom času opraštanja?
Gotovo nema nikoga tko bi očajavao. Većina ih je puna vjere, nade i ljubavi. Mnogi izvršto ispovijedaju da će se sad nad zvijezdama ponovno sastati sa svojim dragima. Tvrde da ne umiru uzalud, da njihova žrtva nije bezvrijedna, da će ideja za koju umiru živjeti, govore o ljubavi koja neće prestati, koja će trajati dalje preko groba i nakon njihove smrti, jer čvrsto vjeruju u Isusa uskrsloga Gospodina. Riječ Isusova govora, toga je još samo nekoliko sati dijelilo od smrti,

0: Dakle, opet u što će ugledati, kao što je u sredu Sveti Bernardin Sijenski. Evo, s ovim mislima sve vas lijepo pozdravljam i nadam se da ćete i vi, dragi slušatelji Nebeskog radija, biti na jednoj od svetih misa ove nedjelje. A dotle sve vas pozdravljam, sve vas volim i za vas se Bogu molim. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isi Marija i živjeli mi. Vaš Fraćiro Lovrć.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. U pripremi za svetkovinu duhova vjerujem kako ćemo imati snage dočekati sljedeću nedjelju, kada ćemo proslaviti dolazak Duha Svetoga koji nas ispunja i drži. Upravo to vam od srca želimo,

neka dio ovog izrečenog u emisiji Duhovne minute koja je iza nas ostane u našim srcima kao ta priprema našem suradniku i uredniku današnje emisije Fraćiri Lovriću. Iskreno i od srca zahvaljujemo, a do sljedećeg susreta želimo vam obilje blagoslova i svako dobro. Najljepše pozdrave vam upućuje programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

lepe ti je, Zagorje zelene. Kaže stara, toliko već puta ispjevana domaća pjesma. Ljepotu smo i sami doživjeli, poštovani slušatelji i gledatelji, došavši u Donju Višnjicu, iz koje vas pozdravljamo, želeći vama prenijeti makar jedan mali njezin dio u sveukupnosti doživljaja i osjeta na zvučno-slikovnoj razini kroz pejzaž boja, eksterijera i interijera, konkretno ikona, u koloritu zvukova, u dijapazonu službi, uniformi, obreda i riječi, znakova i simbola. Svjesni da sva ta ljepota dolazi od vrhunske uosobljene ljepote, od darivatelja svih dara čovjeku, Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Trojedinog Boga želimo sada proslaviti euharistijskim slavljem sedme vazmene nedjelje, koje će u prekrasnoj baroknoj župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije iz 1738. služiti velečasni Vlado Borak, župnik u Višnjici. Glasoviti pavlin Ivan Ranger i njegovi učenici u njoj su u 18. stoljeću ostavili svoje otiske umjetničkog stvaralaštva u jedinstvenim freskama. Katekizam Katoličke crkve nas poučava: sveta slika, liturgijska ikona, predstavlja u prvom redu Krista. Kršćanska ikonografija slikom ističe evanđelsku poruku, što je Sveto pismo prenosi riječju. Slika i riječ međusobno se osvjetljuju, svi se znakovi liturgijskog slavlja odnose na Krista. To vrijedi također za slike Svete Bogorodice i svetih, jer naznačuju Krista koji je u njima proslavljen. One pokazuju oblak svjedoka. Naselje Donja Višnjica u sastavu je grada Lepoglave, nadomak Slovenije, najljepša su vrata Hrvatske. Smještana je u Varaždinskoj županiji i biskupiji, bogate je povijesti. Ovaj kraj bio je više od 3,5 stoljeća postojbina grofova Draškovića, koji su doprinijeli kulturnom i vjerskom razvoju Višnjice. Oni su točnije grof Ivan Drašković i supruga mu Katarina Brandis. 1705. osnovali ovu župu, odjelivši je od župe Kamenica. Bogu svome pjevače udruženi mješoviti župni zbor i dječji zbor. Orguljaši su Goran Hiržin i Zlatko Job. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama.

demonstrante, ovdje su i predstavnici različitih udruga. Spomenimo članove udruge Lovačko društvo Graničar, Kuboraši, Prva Kubora Višnjica, Zavičajna udruga Višnjica, Udruga branitelja Hrvatske Lepoglava, motoristi Tomos Višnjica, članovi motokluba Ketač i članovi DVD-a Višnjica.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim. Braćo i sestre, sedma je vazmena nedelja. Sabrasmo se u našoj župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije u Višnjici slaviti ova euharistijska slavlja. Krist na nebu uznesen, mi ostasmo još u ovoj suznoj dolini navještati i živjeti evanđelje. Danas, evo, slavimo ova sveta otajstva. Pred vas ću staviti malo kruha i malo vina. Taj kruh postaće tijelo Kristovo, čaša vina postaće krv Kristova. Bićemo dionici i blagovatelji ovih sveta utajstava. Pa skrušimo se, pokajmo za svoje grijehe, misu prikazujemo propopulo, a uz vas koje sam pozdravio ovdje prisutne u župnoj crkvi, pozdravljam i sve okupljene koji nas pratite preko medija, preko Hrvatske radio televizije u vašim domovima, bilo da ste u staračkim domovima, u bolnicima, bolnicama ili u zatvorima. Dušobrižnih sam u zatvoru, pa i njih pozdravljam. Pozdravljam i sve vas, za vas molimo danas, koji ste bolesni, stari, nemoćni, umorni i opterećeni križem života. Dobrodošli u naše zajedništvo s našim ovogodišnjim prvopričesnicima i ministrantima. Donesite pred Isusa i vi u slavlju ove Euharistije svoje molitve, svoje patnje, svoje muke, križeve, bolesti, ma cijeli svoj život nije lako živjeti. On će ih s vama nositi, olakšati ih, daće vam snage i jakosti da možete i dalje križ života nositi iz dana u dan. Slavimo Gospodina u radosti, u veselju, u molitvi i pjesmi. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Gospode, daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta kako je obećao. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje,

0: Čitanje dijela apostolskih. Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem, s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, usmu se u gornju sobu gdje su boravili Petar i Ivan, i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj, i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom. Riječ Gospodnja.
1: Bogu hvala.
2: Marijana Franc čitala je prvo čitanje, a Zlatko Job pjeva psalam.

0: Ivana Pintarić.
1: Čitanje prve poslanice Svetog Petra Apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Božji u vama počiva. Tek neka niko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac, ili makar i kao nametljivac. Ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Riječ Gospodnja.

0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas. Proslavi svoga sina i da vlašću koje si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršiši djelo koje si mi dao izvršiti, a sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe, onom slavom koju imadoh kod tebe, prije nego li je bilo svijeta. Objavio sam tvoje ime ljudima, koje si mi dao od svijeta, tvoji bijahu, a ti ih meni dade, i riječi su tvoju sačuvali. Sada upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izašao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja.
1: Slava te.
0: Djeco, drage udruge, prvopričesnici koji možete malo sjest, vi slušatelji naše mise ovdje iz Župe Višnjica, također kraj ekrana malo sjednite, nemojte zaspati ako ja dugo propovjedam, ali vjerujem, evo, da neću dugo propovjedati, jer Isus ima apostole oko sebe i vidimo, došlo je vrijeme i za te kakvu budnost. Nastupio je onaj dugo očekivani čas. U vječnosti bilo je utemeljeno u trojedinoga Boga. Evo taj čas. Kad je Sin Božji radi nas ljudi, evo, postao Sin čovječi i nastanio, naselio se u Nazaretu, od toga časa trebalo je još proći ministranti koliko godina da bi Isus počeo javno djelovati. Od rođenja do 30. trebalo je 30 godina. U vrijeme javnog djelovanja Isus je svakodnevno mislio na taj čas, ali taj čas, kako bi mi ljudi rekli, još je daleko. I sutra još je daleko, a kamoli 3 godine javnog Isusovog djelovanja. A sada, veliki je četvrtak, slušamo u evanđelju. Isus je sa svojim apostolima na posljednjoj večeri. Taj čas je tu, vura je došla. Teški čas, čas trpljenja, čas muke, poniženja, a isto tako smrtne borbe, agonije. Teški su to trenuci. Svakog trenutka započet će iza večere u Maslinskoj gori sa svojim apostolima, a završit će sutra na Veliki petak na brdu. Djeco, kako se zove brdu gdje je Isus umro? Kalvarija. Evo, gore Isus umire i predade duh svoj. A o čemu govori Isus u iščekivanju toga časa? Pa govori o nekakvoj proslavi. Evo, slušali smo: Oče, proslavi sada svoga sina. Da tvoj sin tebe proslavi. Evo, došao je i sad je nastupio trenutak te proslave. Vidimo u Isusa nikakve bore na čelu, nikakvoga mrmljanja, nikakvoga prigovaranja, a zašto, oče, moram ja sad taj čas proživljavati, i nikakvoga na kraju krajeva optuživanja. To je trenutak u Isusa vjere, nade i ljubavi. Malo ću pred vas staviti jedan citat. Kaže, prije nekoliko godina izašla je kod nas knjiga, ponovno, opširna knjiga, a naslov knjige je Oproštajna pisma žrtava za slobodu. Pisma naših ljudi za vrijeme rata, neki su to pisali, koje su napisali u zatvorima, kada su čuli da je kucno njihov čas smrti. Pa kaže, neki su ga očekivali, doći će ta ura, a druge je sasvim iznenadio. Pa kaže ovo, nekima je uspjelo doći do komadića papira, te drhtavom rukom napisati na njemu nekoliko riječi, i tko zna po koje kakvim putevima, vidimo, poslao ih je svojima na kućnu adresu. U takvim trenucima, kažu koji su pisali poruke, čovjek nije glumac, i sebi i drugima do krajnosti je iskren. A što su napisali u tom času oproštenja? Kaže, gotovo nema nikoga tko bi očajavao, nikoga nema među njima. Većina ih je puna vjere, nade i ljubavi. Mnogi izričito ispovjedaju da će se nad zvijezdama ponovno sastati sa svojim dragima. Tvrde da ne umiru uzalud, da nije život prohujao sa vjetrom, da njihova žrtva nije bezvrijedna, da će ideja za koju umiru i dalje živjeti. Drugi opet govore o ljubavi koja neće prestati, koja će trajati i dalje poslije njihove smrti, preko grobnog humka i nakon njihovog zalaza pod ovim suncem. A slušali ste svi danas, i vi, moji župljani, i vi, braćo i sestre, preko medija puno puta, da riječ Isusova govora, dok ga je još samo nekoliko sati dijelilo od smrti, i riječi naših ljudi koje spomenuh, također koja dijeli samo neki trenutak od smrti, čudesno su slične, kao da su ih u isto vrijeme isti ljudi pisali. Što ispovjedaju, evo Isus prema svojim apostolima ili ovi? Ispovjedaju najdublje čovjekovo uvjerenje da čovjek nije stvoren za smrt, za uništenje, nego čovjek je stvoren za život. Najveći čas koji će doći, bit će čas života. Žena kad rađa, to je čas života, rađa se i među nas dolazi novi život, bilo cura koju treba krstiti, dečka isto tako, a isto tako onda, braćo i sestre, kad s ove suzne doline krenemo prema vječnosti, evo dolazi čas, čas vječnoga života. Pa budimo Bogu zahvalni na svakom trudu, na svakoj sekundi ovoga života, gdje možemo zaboraviti se na trenutak u ovoj suznoj dolini i sjesti uz ovaj oltar, Božji stol, gdje blagujemo njegovo tijelo i krv Kristovo, kao što činiše jučer naši prvopričesnici. Evo, pozivam sve vas koji ste slušali malo ovaj duhovni nagovor da to promijenimo, primijenimo u život, a vjeru svagdanjega u Krista uskrsloga, Krista na nebo uznesena, svaki dan ispovjedimo i s njime živimo. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega,

0: ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen.
1: Pomolimo se.
2: Za tvoju crkvu, da vjerno čuva riječ koju je primila od svoga učitelja, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
2: Za sve kršćane, da budu jednodušni i postojani u molitvi za jedinstvo, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
3: Za djelatnike kulturi i sredstvima društvenog priopćavanja, da uvijek brane, štite i promiču mir i pravdu, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
4: Za sve koji trpe, da im po našem zalaganju ti pokažeš svoju ljubav i nježnost, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
2: Za ovu našu zajednicu, da nam svaki euharistijski susret uistinu bude slavlje ljubav i zajedništva, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
2: Za pokojnu braću i sestre, da ih po Kristovu otkupljenju primiš u svoje kraljevstvo, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Primi, sveti oče, naše molitve, ka što si primio i molitvu i žrtvu svoga sina, te nas po njegovim zaslugama uvedi u zajedništvo trojstvene ljubavi, gdje ti živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
0: Amen.
5: Molitvu vjernika molile su Margareta Krančec, Zara Visinski, Marko Vorih, Simona Hojsak, Marija Špiranec i Veronika Butko.

0: Molimo, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: Prijmi, Gospodi, žrtvu iz svojeg ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svete crkvi.
0: Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika. Daj da po ovoj svetoj službi i mi

U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Bože, da si čudesan u proslavi svih svetih, a osobito o spomenu blažene djevice Marije, veličati tvoju dobrotu njezinom zahvalnom pjesmom. U istinu, do nakraj zemlje učinio si velika djela, na sve si vjekove protegnuo svoje silno milosrđe, kada si pogledao Mariju, neznatnu službenicu svoju, i po njoj dao začetnika ljudskoga spasenja, Isusa Krista, Sina Tvoga, Gospodina našega. Po njemu se Tvome veličanstvu klanjaju anđeli, čete anđela, što se kroz svu vječnost pred Tvojim licem raduju. Molimo Te, s njima primi i naše glase, da složno pjevamo.

U istinu, sveti gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rocom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. Zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Božom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Aj nama, molimo te, smiluj se, da i mi zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim zaručnikom Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, nama daruj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.

0: Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago pozvanima na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da odiđeš pod rog moj, nego samo reci riječi, uzdravit će duša moja.
0: Tko se ne bi sada pričestio poslije mise, bit će mogućnost za naknadnu pričest.
2: U prekrasnoj smo župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije u Donjoj Višnjici. Jučer je bila prva pričest u ovoj župi za ovdašnju dječicu. S tim u vezi evo prigodne molitve. Gospodine, dolazim k tebi poput djeteta. Dolazim kao dijete kakvo želim postati prema tvojoj volji. Kao dijete kakvo postaje onaj koji se tebi predaje. Predem sve što se oslanja, na što se oslanja moja oholost, što bi pred tobom za mene bila sramota. Slušam i podlažem ti svoje srce. Možemo moliti: Isuse mileni Bože, moje srce ti dajem da sam tvoj. Dođi Isuse u moje srce, nastani se u njemu trajno.

pomolimo se. Usliši nas, Bože, naš spasitelju, i po ovim nam svetim otajstvima učvrsti nadu, da će se na svemu tijelu crkve

hvala svima domaćima iz udruga, hvala ministrantima, prvopričesnicima, čitačima, hvala našem župnom zboru, orguljašima i svima koji ste pridonijeli Hrvatske radiotelevizije za prijenos ove svete mise iz naše župe.

slušatelji i gledatelji, danas smo u Donjoj Višnjici, u župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije, proslavili radosni događaj Isusova vazmenogotajstva. Misni služitelj bio je veličasni Vlado Borak, župnik u Višnjici, duhovnik je zatvorenika u Lepoglavi. Nedavno obnovljena crkva spada u Benjanski dekanat. Godine 1757. crkvu je posvetio pomoćni zagrebački biskup Stjepan Puc. Župi Višnjica pripadaju sela Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Zlogonje, Zalužje, Bednjica i Višnjička Jazbina. Sveukupno je oko 1600 župljana. Recimo i to da prvi pisani trag s ovog područja nalazimo davne 1244. u povelji kralja Bele četvrte. Višnjica Donja i Gornja prvi put se spominju 1417. u potvrdi biskupskih statuta. Rangerove freske su od 2005. u potpunosti restaurirane u povodu 300. postojanja župe. Evo, recimo to da na ovom području Donje Višnjice i okolice registrirano je više arheoloških lokaliteta. Uz ovu pjesmu Mario Svibnja Kraljice, rastemo se od vas, želimo vam blagoslovljeni ovaj dan gospodnji, dan Božje pobjede, blagoslivenja i klicanja. Sljedeće nedjelje su duhovi, ovu ćemo svetkovinu proslaviti u Zaprešiću, u župi Svetog Petra Apostola. Srdačan pozdrav!

0: Na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio, još se ne zna. No ubojica je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji list piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, rekao je za Hrvatski radio glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
1: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći što prije.
0: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša, neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
2: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
3: Od prije poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti, kako to komentirate?
4: To je stvar službi da to rješavaju, mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
5: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
3: Je li dečko ovdje iz Drniša?
5: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No, udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima, nego i stručnim radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava.
6: Vijesti.
0: Plan američkog predsjednika o luksuznoj plesnoj dvorani u Bijeloj kući mogao bi propasti. Naime, senatorica Elizabeth McDonagh uklonila je iz golemog paketa potrošnje sredstava za sigurnost koja bi se mogla iskoristiti za planiranu gradnju dvorane. Iako je Trump rekao da će plesnu dvoranu financirati sa $400 milijuna privatnih donacija, republikanci u Senatu traže $1 milijardu iz proračuna za sigurnosnu nadogradnju dvorane i drugih objekata koji se grade ispod nje. No, senatorica je odlučila da odredba o financiranju sigurnosti u predloženom zakonu spada pod pravila koja zahtijevaju 60 glasova u Senatu, u kojem republikanci imaju većinu, ali ih je 53. Demokrati smatraju da je riječ o skupoj i neozbiljnoj Trumpovoj razonodi, i to u vrijeme kada Amerikanci imaju sve veće troškove poput viših cijena goriva. Iskusni nepalski penjači Kamirita Sherpa i Lakpa Sherpa postavili su nove rekorde na Everestu u muškoj i ženskoj kategoriji. 56-godišnji Kami dosegnuo je najviši svjetski vrh čak 32. put, dok je 53-godišnjoj Lakpi to pošlo za rukom 11. put. Oboje su već prije srušili Guinnessov rekord kao profesionalni vodiči.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoji pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Ljudi vjere.
8: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić. U emisiji Ljudi vjere pozdravljam Josipu Galić. Josipa, dobar dan, dobro nam došli.
9: Dobar dan i još bolje vas našla.
8: Josipa je u svoj život utkala brojne godine volontiranja i humanitarnog rada za one najsiromašnije. Više puta posjetila je Afriku, usko surađuje s našim redovnicama u Beninu, volontira i u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, a pokreće i brojne akcije pomoći ovdje u našoj zemlji. Za sve to, ove godine je nagrađena priznanjem Ponos Hrvatske, a upravo je Josipa potaknula i dolazak dviju djevojčica iz Benina na liječenje u Zagreb, a s nama će danas podijeliti svoj put vjere. Evo, Josipa, prvo čestitam na ponosu Hrvatske, na nagradi.
9: Pa evo, hvala lijepa. Što reći o svemu tome? Pa prije svega da sam zahvalna dragom Bogu da evo tako vjerujem da me negdje kad me stvarao, vjerojatno mi je dodijelio negdje neku ulogu koju onda čovjek tokom života otkriva što je njegova svrha u životu, gdje se on može pozicionirati, i to je išlo samo jedno ka drugome. Odgoj u onoj nekoj kršćanskoj, katoličkoj, tradicionalnoj obitelji u Hercegovini, blizina Franjevaca, odlazak u školu, na fakultet, ono neki osobni interes i zanimanje, istraživanje što je to što me čini sretnim. Nekako početak volontiranja je bio negdje u srednjoj školi, pa onda se to počelo rađati na fakultetu. Odlasci u Afriku, volontiranje tu u Zagrebu u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, to su sve neka bogata iskustva koja vjerujem da možda ja dajem svoje vrijeme i nekakav doprinos, ali ono najviše oblikuju mene kao osobu.
8: I kako ste se osjećali evo primajući nagradu Ponos Hrvatske?
9: Pa ne mogu reći da nisam bila ponosna, ali bila sam gošća u jednoj emisiji, onda je voditeljica rekla ponos na nagradu, ali ponos na Hrvatsku. Rekla bi da nagrada nosi moje ime, ali iza nje stoji uistinu na stotine ljudi, ali rekla bi prije svega stoji dragi Bog kojem sam iznimno zahvalna, jer svi ti uspjesi bi bili nemogući da me on u tome nije vodio i da nije upravljao svim tim situacijama.
8: Ovaj razgovor snimamo u učeničkom domu Marije Jambrišak ovdje u Zagrebu na Gornjem gradu kojeg ste vi ravnateljica. Koliko dugo ste ovdje u domu?
9: Sad bi morala odgovoriti na to onako, uvijek je zanimljivo kad primam učenice prvih razreda, onda kažem da sam ja u ovom domu bila učenica 4 godine, onda ako zbrojim sve onda je to puno godina, ali kao djelatnik od 2009. radim u učeničkom domu.
8: Koliko je izazovno raditi u učeničkom domu i koliko je izazovno onda spajati svoju humanitarnu djelatnost i volontiranje sa vašim evo profesionalnim usmjerenjem?
9: Pa rekla bi da je izazovno raditi s mladima, ali prije svega je zabavno, kao da ste uvijek mladi kad radite sa mladima. Izazovno je raditi kao odgajatelj, ali pozicija na kojoj radim posljednjih 5 godina je biti i ravnati jednim takvim kolektivom. Svakako svakodnevno izazovno. Evo, zanimljivo je da vodimo razgovor danas kada smo možda mi odlučivali o nekakvim pedagoškim mjerama, i to je ono nešto što uvijek uključuje i dozu odgovornosti i zrelosti, što jednostavno to su živa bića koja vodite negdje 4 godine i za njih ste odgovorni i želite im biti primjer, model i obrazac ponašanja. Ali to je ono nešto što možda meni daje poleta da u ovom poslu prije svega tim mladima budem primjer, da se može raditi nekakav posao i da se uz to može odvajati vrijeme za drugog u potrebi.
8: Evo, sigurna sam da je brojnim našim slušateljima i naravno i gledateljima Hrvatske radio televizije vaše ime poznato iz jednog lijepog dvodijelnog dokumentarnog filma Auto za Afriku. Na početku sam rekla da ste više puta bili u Africi. Koliko je to sad već puta?
9: Pa ovaj sad zadnji boravak ove godine bio 11. odlazak u Afriku.
8: Kako je počelo putovanje u Afriku? Kako vas je Afrika privukla i kako je to povezano općenito s vašim putem i rastom u vjeri?
9: Pa ja bih rekla da je to ta ona neka iskra koju čovjek dobije negdje u Božjem stvaranju. i da se najljepše stvari rađaju ponekad iz možda nekih tužnih priča, između kad ste negdje duboko pali u nekom stanju života. Kad kažem pali, onako, jer to su oni životni usponi i padovi, da sam negdje na razmeđeni svojeg života nakon očeve smrti s kojim sam bila iznimno povezana, onako doživjela neki blagi oblik, kako bi rekla, nekog stanja u kojem mi se nije dalo ništa i u kojem je kao gotovo sa samim životom. Otac je strašno obožavao dokumentarce i iznimno je bio obrazac ponašanja za pomaganje drugom, i da sam ja onda u tom trenutku poželjela kao nešto, ono, kao zahvalu njemu, otići u Afriku. Jel? I tada sam te 2012. otišla na 3 mjeseca u Keniju, u Franjevačku misiju. I kažu, kad jednom odete u Afriku, onda se tamo više ne prestanete vraćati, jeli, cijeli svoj život. Evo, tako je to počelo.
8: Kad kažete, evo, da ste iz te teške, vama teške osobne situacije ipak se uspjeli izdići, evo, konkretno i tim odlaskom u Afriku, kako ste skupili snagu i koliko vam je vjera u Boga ovdje pomogla u toj situaciji?
9: Mislim da je vjera ključna, jel? Jer ono, nekako kad vapite Bogu, imam osjećaj da onda Bog možda najbolje čuje te neke vapaje. Sjećam se da mi se molitva iznimno, ono, poveća opseg molitve, i da je ta molitva bila puno žustrija kad ste u potrebi, kad očekujete nekakvu pomoć ili bilo šta, i da sam kroz to dobivala znakove. Ono, sjećam se da kad sam došla tamo, ono, razmišljala sam što će se sa mnom dogoditi kad ja vidim svu tu tugu, očaj, jad, bijedu, siromaštvo, hoće li to moje srce ili moja duša moće zdržati. Međutim, događalo se nešto vrlo zanimljivo, a to je da kad sam došla tamo, to vam je bilo kao iz filma, ono, Bogovi su pali na tjeme. Djeca koja su liječila dušu, to da ste mogli biti tamo negdje potrebni nekome u tom trenutku i da ste mogli stvarati nešto i da ste dobili priliku za to da budete tamo, da osvijestite nekako svoju zahvalnost za sve ono što imate, jer ja sam do tada mislila da nemam što dat i da negdje, ono, što netko može dobiti od mene i što ja to, jel? I onda dođete tamo i shvatite da uvijek postoji netko kome možete pomoći, neko koga možete posjetiti u domu za nezbrinutu djecu, u bilo kojoj situaciji, da je pitanje samo onog nekog osobnog izbora i da negdje zavapite dragom Bogu i, ono, kažete, ono, Bože, ono, daj da budem oloka u tvojim rukama, pa ti piši sa mnom. I mislim da se Bog izvrsno sa mnom poslužio.
8: Evo, kad kažete da ste prvo mislili da nemate što dati, a onda ste otkrili u Africi da itekako imate, što vam je nekako najviše na srcu, što ste prvo otkrili u Africi?
9: Pa ja bih rekla neku tu baš zahvalnost prema dragom Bogu. Kad dođete iz ovog svijeta u kojem imate sve, ono, ja ne znam što znači biti gladan, ja ne znam što znači biti žedan, ja ne znam što znači biti bez obuće, odjeće. To je uvijek u mojem životu bila konstanta. I onda dođete tamo i vidite da postoje ljudi koji nemaju sve to, ali s druge strane uđu u tu crkvu koja je trošna, nikakva, jadna, i, ono, priginju se k podu i ljube taj pod ispred tijela Kristova i zahvaljuju dragom Bogu. I sad vi to gledate i, ono, mislite, pa dobro, to je nešto što su oni naučili, tradicija, folklor, a shvaćate da nisu. Oni u biti realno imaju nekako više zasluga da kažu, ba šta, s ovim životom idem se ubiti. A najmanja stopa samoubojstava je u Africi, što je vrlo zanimljiva činjenica, što govori da oni zahvalnost ne vežu za materijalno, nego za duhovno, i to je možda ono nešto što sam naučila, i možda samo kroz još jedan primjer da objasnim da je najčešće pitanje vezano uz turiste koje su došle u Hrvatsku bilo, pa kako će se one tamo vratiti. I to mi govori o činjenici da život promatramo samo kroz materiju i ono pipljivo, a nitko ne razmišlja možda da će one jednog dana biti buduće kirurginje, da će spašavati živote, da će se vratiti u svoju državu i da će reći da postoje tamo neki ljudi koji su im pomogli, pa možda ta pomoć naraste u velikoj mjeri, a ima takvih slučaja gdje neko nekome pomoga, onda on jedan dan stvara čuda. Pa možda baš ove djevojčice budu to čudo kroz koje će Bog pokazati svu svoju raskoš.
8: Baš je to ono što, evo, zajedno sa Marijinim sestrama se u Beninu i pokušava u sirotištu dati tim djevojčicama jednu budućnost. Da one danas sutra doprinesu, evo, i svojoj lokalnoj zajednici, i naravno da same razviju svoje talente i procvjetaju. Pa kako ste onda došli u kontakt sa Marijinim sestrama i kako ste se usmjerili prema Beninu i sirotištu?
9: Pa Pa da, sestra Doroteja je davala jedan intervju i onda je rekla na stotine tisuća djece smo do sada pomagali u Africi i mi ne znamo zašto su baš ove dvije djevojčice izabrane da budu te koje će doći u Hrvatsku, ali mislim da dragi Bog zna. U Benin sam otišla prvi put 2016. na poziv i suradnju sa velečasnim Odilonom Simbo kojim je afrički misionar u Hrvatskoj. I dolaskom tamo u sirotište, ja sam došla sama, nije bilo nikoga domaćeg, su nažalost nastupili neki crijevni infekti pri konzumaciji hrane i ono stanje baš nije bilo onako bajno, jel? I onda veličasni Odilon rekao, možda bi bilo dobro da te malo prime sestre, časne sestre, da te malo oporave. Ja nisam znala da u Beninu postoje misionarke, moram priznati da je to prvi put da sam čula da one postoje. I onda je jedna od sestara, tad je ona boravila u Africi, sestra Sinta Petrović, došla s autom po mene, odvela me u samostan i upoznala me sa sestrom Doroteom i one su mene stvarno odnjegovale,
7: uzele
9: po svoje doslovno kao svoje dijete i onda se meni otvorio tamo cijeli svijet. Svijet onoga što one rade i čine u državi u kojoj žene nisu u istom položaju sa muškarcima, zato one imaju više i postoji više ženskih sirotišta u kojem im one na neki način pružaju šansu za bolji život. A kak ne postoji veća šansa od toga nego da dobiješ školovanje s kojim ćeš onda privređivati u životu, da jednog dana postanu krojačice, medicinske sestre, frizerke. I to je ono što sestra Doroteja čini posljednjih 38 godina, sestra Ivančica posljednjih 5 godina.
8: Kad ste rekli frizerke, sjetila sam se jedne crtice iz dokumentarca, iz vašeg iskustva iz Afrike, gdje ste rekli da volite kad ste u Africi raditi sve što oni rade, pa tako i frizuru, pa su vam ispili one lijepe čvrste pletenice. Kakva je svakodnevica u Beninu i koliko je teško se na nju naviknuti? Klima je jako teška, jedna od najtežih, vjerujem i puno drugih detalja o kojima mi zapravo pojma nemamo. Pa evo, malo nam to isto dočarajte, opišite kako se tamo živi.
9: Pa, mislim da prosječni ljudi žive poprilično teško. Znam čuti observacije, pa šta nas boli briga, oni se samo kote, ili šta nas boli briga, oni ništa ne rade. Teško je čovjeku raditi na visokoj temperaturi koja prelaze 40 stupnjeva, 40-45 stupnjeva i vlaga koja nekad doseže 100%. Ja kada dođem treba mi par dana da negdje probam prodisati i teško je u takvim temperaturama kad ne jedete nešto raditi. Ali sama klima doprinosi tome da su uvjeti za rad teški. Druga stvar je da rade teške fizičke poslove, da su to više manje po selima radovi na zemlji, nekakav uzgoj nečega ili se radi o nekakvoj prodaji, trgovini, i da je život samim tim težak. Da oni koji možda imaju koji dinar pokušavaju odškolovati svoju djecu, da će prije školovati mušku nego žensku djecu, da su prosječne plaće po selima vrlo male, oskudne, i da nekako pokušavaju držati korak sa životom, a to je osigurati hranu. Zato većina djece dolazi u školu jer u školi imaju bar jedan obrok na dan. To su misionari shvatili već davno i druge organizacije da oni u školu neće ići ako nema hrane. Nije lako preživjeti dan s jednim obrokom i nije lako raditi s jednim obrokom ili ako ga nema. Nekako naša svakodnevnica je negdje da ono dizanje u ranim jutarnjim satima, misa, zajednički doručak i onda pripreme i odlasci na mnoga radna mjesta.
8: Što se već sve u datom trenutku i danu mora obaviti, ili tako? Koliko je teško pratiti ritam rada kako ga drže sestre, Marine sestre?
9: Pa moram priznati dosta teško, ja se sad već sa sestrama šalim poprilično, već se jako dugo poznajemo, evo 10 godina kako ja odlazim u Benin. Sestra Doroteja ima 73 godine, nadam se ako bude ovo slušala da nisam pogriješila. Gledajte, u omjerima našim životnim ona je starica, 73 godine, i moram priznati da se ja nekad umorim pokušavajući stići ju i da znam ono reći, ono, pa kad ćemo se malo odmoriti. Meni na toj klimi negdje ono poslije podnevnim satima tlak padne, ja moram ili negdje malo leći ili odmoriti se. Rijetko ju uviđam da se odmara. za volanom jako puno, a kad kažem za volanom ne mislim na uređenim, asfaltiranim, prilagođenim cestama, to su ceste koje imaju puno rupa gdje vi morate potpuno biti svjesni u trenutku gdje vozite, kako vozite, na koji način i da vas to fizički puno umara. I da meni koja sam duplo, skoro duplo mlađa od nje, bude teško pratiti njihov tempo.
8: Za sve to, evo, sve su to velike žrtve zapravo, koje ja vjerujem kad evo, ih radite tako s ljubavlju i kad osjećate poziv za misionarsko volontiranje, nisu vam na neki način teške, ali opet s druge strane moramo reći da je to jedna velika žrtva, pa sam sigurna da vi vjeru doživljavate kroz vrlo konkretna djela ljubavi.
9: Pa znam, družim se u nekim društvima gdje negdje imamo iste smjerove, čitamo duhovnu literaturu, imamo jedan forum Blaženog Alojzija Stepinca gdje je 25 žena koje čitaju duhovnu literaturu, rade neka djela milosrđa, kuhamo zajedno u pučkoj kuhinji. I znam često reći ono kad za nekoga ili za nešto molimo da ja možda toliko ne molim puno riječima, da ta molitva nekad pokazana kroz dijela dobrote i da nekad pomislim ono sad ne mogu moliti, ali ono mogu otići negdje za nekoga nešto napraviti, mogu, često mi bude neugodno kad ljudi komentiraju ono pa kako je u toj Africi, pa kako ti to, ja to ne doživljavam kao težinu i to mi je nekako ono, ne doživljavam to ni kao herojstvo, jer herojstvo je ono što čine misionari, oni su u svakodnevnom životu tamo suočeni sa nizom opasnosti i život u tuđini nikad nije lak, a pogotovo u takvim situacijama. Ponekad je teško doći do nekih sredstava, pa gledaš umiruće dijete, ali kažem opet, ako je uporište u Bogu i ono, znaju me ljudi pitati pa kako to sve stižeš, ono, ja vjerujem da Bog negdje meni da snage za sve to, da ja mogu izdržati i odlaske tamo i povratke i sve ovo što činim i radim i dok god mi bude davao snage, ja ću to činiti.
8: Kad je riječ o tim odlascima i povratcima, koliko je različito živjeti vjeru tamo i kad se vratite natrag doma? Treba li vam kad se vratite prilagodba?
9: Pa možda ne po pitanju vjere. Vjera je tamo jako živa. Ljudi koji vjeruju uistinu ju žive kroz način na koji plešu, kroz način na koji udaraju bubnjeve, kroz način na koji pristupaju meni ili ja njima. I, znam svjedočiti mnogim slikama, mnogim situacijama. Znam se pitati ono, Bože, ono, kolika je moja nezahvalnost u odnosu na njihovu zahvalnost i ono, koliko sam privilegirana kad se svako jutro mogu ustati u stanu, na nekoliko mjesta imam pitku vodu. I onda ugledate dječaka koji se ujutro mora dignut, pješačit nekoliko kilometara da bi popio tu istu pitku vodu. Jel? Samo kad ja držim predavanja po školama kako radim odgoj i obrazovanju, zovu me kolege na temu volonterstva i tako dalje, kad im držim predavanje, onda im kažem da si zamisle da se ujutro probude i da vode nema. I da moraju po tu vodu ići, a voda je život. Ako ju sažmemo na sve. Tako da vjeru ne, možda mi je teže nekako, svaki odlazak tamo je ono, povratak postaje teži u Hrvatsku, jer ono kao ono, postavljam si puno nekakvih pitanja, ono, zašto dolazim kad moram otići, ono, uvijek je to tuga, plač, rastanak, ono, naviknete se, onda uđete opet u neki ritam, ali shvatite da ste neka produžena ruka između misionara, između onih ljudi koji žele pomoći.
8: I kad idete ponovno u Afriku?
9: E, pa sad je to neka nepoznanica kao i uvijek. Evo, prošle godine u 11. mjesecu komunicirala sam sa sestrom Ivančicom i Dorotejom i onda sam se nešto tužila kako je teško na poslu i onda je sestra Doroteja rekla, aj ti dođi svojoj kući. Jel, evo, tako je, doživljaj neki. Curice su trenutačno u Hrvatskoj, pa i liječenje će trajati do nekih godinu dana, tako da ono, nisam sigurna sad u ovom ljetnom periodu, ali ono, dragi Bog to zna negdje.
8: Nije lako ovako bogati put sažeti u 20 minuta, ali evo, uspjeli smo barem dio. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Ljudi vjere. Josipa Galić bila je naša gošća. Hvala vam.
9: Hvala vama na prilici evo, da progovorim o ovim temama i iznad svega zahvalna dragom Bogu.
8: I došli smo do kraja naše današnje emisije Ljudi vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keliš i Ana Dagilić. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine. Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feringa, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feringa, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
3: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. 1. Pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. 2. Pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. 3. Djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I 4. Dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

0: obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, Frandrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jeste Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovoj tjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova Vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od dva desetljeća okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća s oba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napulju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža pod naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni slastičarna Shopping Centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda Mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač Mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

Idemo prijatelji, svi za jedno i jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevoga gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

pjesnik svoju bol. Na srcu mi

0: malo smo pomerli sve. Svijet je možda ponovno spašen.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, Fra Andrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jeste Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovoj tjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od 20 okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća soba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Jesi li to bila ti? Ili snovi su me varali? Jer činilo se da si tu, da dišeš na mom ramenu. I pogazit ću noćas sram i priznat sve što osjećam. Ne bojim se ja presude zbog toga

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo Kupus Mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Framiljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napolju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža pod naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

godine mi kao ciganske, svaka noć ko jedno stoljeće. E, da srce zna mi slagati, slagalo bi da te ne voli. Nije dukat sve što sjajno je, ej, princezo krvi varljive, kamen može više voljeti.

Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Uskoplje
2: 89,7,
1: Kupres
2: 90,5,
1: Livno
2: 107,5.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

on your radio. Nebeski radio, Radio Kupres. Now for a break.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.